ahlale nawe ke nje akuthathe akubeke ku 3 o'clock 3 to 6 eh kuzobeke sekukhona ufika noNonjabulo ingoma bazobeke bekuphathele uhlelo indlovu iyositela kanti ke masiqhubeka ke nohlelo kutholana ke sikhule ngamandla isibalo sabantu ke abashayela isikhungo sokubika ukuhlukunyezwa kwabesifazane kule

0: Sotsa wakamahlaba sinthulela ke izemidlalo njengoba sazike ukuthi ke iqembu lesizwe lebafana bafana lidlale umdlalo ke omuhle ke ngesikhathi lidlala ke enayo ke iCatorap Guinea ke lishaya ke engawo ke u 2-1 lapha na ke ku Group D okuthi ke sekulindelwe ke ukuthi ke osukwini lakusasa ke lapha na mangabe silungiselela iAfcon ukuthi ke kuzohamba kanjani ke ngo 6 sekuseni ngo 6 ke ntambama la ukuthi khona bazodlala nayo iGira Arena khona ke elena ke Egypt ke osukwini lakusasa ke ngo 6 kanti ke uyasho komqeqeshi uqembu lesizwe lebafana bafana uBitso owakamsimane ukuthi ke abafana bakhombisa ukubambisana ke okuhle kakhulu njengoba ukuthi ke iqembu ke likwazi ukumbingelela ngayo ke iwini ke osukwini ke elwa ngomgqibelo njengoba bebedlala khona ke lapha na ke Orlando Arena ke Amsterdam stadium khona ke eSoweto singakutshela ukuthi ke iqembu ke Lavender FC lapha na ke lidlala kumtsipe championship ke ligcine ke limxoshile ke owaye ngumqeqeshi ke wayo ke i SuperSport United lena ke lapha na uClinton elilasini laphinde ke laqasha ke umfana ke oke wasebenza ke khona ke lapha ku SuperSport United uKateko Ntembo ke ukuthi ke ayeke izobamba ke wona ke yona ke iVenda ke FC la ukuthi ke khona ke uyakhala ke uLasini ukuthi ke ubengakulinele ke lokhu okwenzekile njengoba iqembu ke ubese siqala ke ukuthi ke alihlanganise njengoba ukuthi ke akahambanga ke yedwa ke naye ke uza kwabo ke kade khona ke lapha ku debates yena uDaken lechisa ke naye ke ogcine ke exoshiwe ke iqembu ke le debates siyazi ukuthi debates ke yangena ke nayo ke iMidlands Wanderers ke khona ke lapha na ku championship ke besuka ku ABC Mtsipe League ke abaningi ke bashilo ke ukuthi ke njengoba isimemenza liwe inkundla ke ezodlala ke MTN 8 la ukuthi kuzodlala khona ke iqembu le Orlando Pirates nalo ke iqembu le Mamelodi Sundowns khona ke la Moses Mabhida Mabhida Stadium njengoba ke bafika nalo khona ke la emsakazweni uMgungundlovu FM bezoqinisekisa ukuthi ke cha iMTN 8 kodwa kuyothi kuphuma kodwa wawuzizwa ke izikhuluko ukuthi ke cha ibikhomba ke ukuthi KwaZulu Natal abantu ke bayayithanda kakhulu ke bakhombisa ke futhi ke ukuthi ke kuzoba kuhle kakhulu njengoba wayesho ukuthi ke cha iMTN 8 ke izodlalwa ke ngo 6 ntambama ke kuphumile ke izolo ke lapha na ke ubaba ke ophethe ke iPSL ku communication lapha na uFatwana esho ukuthi ke cha konke ke uma ngabe liveza kwabonakala ukuthi ke kuzobe kuse Moses Mabhida Mabhida Stadium ke ngawo ke usuku la ngomhla ka 10 kuthiwa ke ngomhla ka 2 kuona ke October okuthi ke ngolesini ngo 10 ekseni kube sekuqala ke ukudayisa ke kwamathikithi ke labazobe bewabheka khona ke abaningi ke bayasho ukuthi ke kungase kuthi ke nje mekuqala u 10 kuyothi kushaya u 12 ayobeke isiphelile njobe sazike ukuthi ke i stadium ke sasemabhida ke sona ke sithatha ke abantu abangabaningi kangako kodwa ke babhekile ukuthi kugcineke konke ke kuhambe kahle siyazi ukuthi ke iqembu le Orlando Pirates ilona ke elihleli lapha phezulu lapha na kube iMamelodi Sundowns isahamba phambili ke ngemidlalo ke ilandelo yiyona Orlando Pirates lapha ku Betway Premiership njengoba ukuthi ke basabanga naso ke isicoco ke ukuthi ke kuzobonakala ke ukuthi ke kuzogcina ke kuhambe kanjani ke ngomhla ka 10 abaningi ke sebeqaqulile ukuqagula ukuthi ke Orlando Pirates izophinda izindlela amahlanga abanye bayasho bathi iMamelodi Sundowns siyaqala ke ukuhlangana mina ke ngizobe sengibuya mangabe sekugama inxeke elona ke ihora ke le lesi lokuqala ke yabo mesusu kujayele nongena ekseni mangabe seligama inxeke ihora ke lokuqala
1: ya imapide siyakhona and ngabatshela ngathi yabo le ndebele iyothathelwa emabhida uPrince wangiphisa ngathi mina Prince le ndebe le njengoba bedlule la ila
0: futhi kwakuyilo lohlelo emini bebade
1: vele phela kodwa kodwa angeke lapha kwakumgundlovu FM but mina ngathi mina yabo le iyemabhida le this way mhlambe uthola ukuthi amathimu amaningi awasadlalela emabhida since i-renovate ayilungiswa lapha nalapha ukuze ifike ngaleso sikhathi be-comfortable yabona mesi
0: iliphi iqembu elizokwazi ukuthi ke

0: Yabona la ngilaleli uyasho uyasho ucholide lo uyasho ukuthi iliphi iliphi
1: okay ngibanga bezwala sawubona abakade
2: yabona
1: ayi akazwakali kahle yabo
2: cha indaba